0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: I Storbritannia så lanseres nå et av de beste forslagene jeg har hørt på veldig, veldig, veldig lenge.
3: Ok.
2: Fra selveste statsministeren.
3: Politisk?
2: Ja, jeg er ikke veldig egentlig. Han mener at det skal bli like enkelt å si opp abonnementer som det er å tegne abonnementer.
3: Vet du hva? Det er så viktig.
2: Og det gir så mening.
3: Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo så lyst til å si opp, jeg har jo begynt på et nytt treningssenter. Så jeg har så lyst til å si opp på det gamle treningssenteret, men det er ikke lov til å gjøre det over internett. Jeg må møte opp personlig. Og jeg kan ikke tro, det finnes til og med en knapp som er sånn, si opp på det abonnementet ditt der. Og så trykker jeg på den knappen, og den knappen funker ikke.
2: Hvor kommer du da når du trykker på den knappen?
3: Ingen steder, den bare funker ikke. Det er liksom ingen funksjon i den knappen. Og jeg synes bare det er så skamfullt at jeg skal møte opp på ekte, at jeg har faktisk ikke gjort det, som betyr at jeg har betalt dobbelt treningsabonnement i sikkert hele sommeren og før det.
2: Jeg tror treningssenteret er det verste, for det var også første jeg tenkte på når jeg så ja. Saken her, bare hvor mange klikk, og hvor knotete og hvor rotete det har vært å få melde seg ut av det ene treningssenteret. Men når jeg da skulle melde meg inn på det andre treningssenteret, det er bare verdens største knapp. Det er bare trykk her, og så er du i gang med trening.
3: Ja, og så er du i gang. Jeg er i gang.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
0: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt, og her dagens sak. Å hilse på kassapersonen vanlig folkeskikk.
2: Ja.
5: Ja.
4: For det mange som ikke gjør det for tiden. Står med headset, ignorerer de, svarer på feil spørsmål når de spør om kvittering.
5: Hei, hei, hei. Veldig mange butikker har ikke en kassaperson lenger.
4: Ja, det sant.
5: Sånn min nærbutikk, der jeg går mest og handler, har jo sånn maskin. Men den maskinen har veldig ofte lyst til å sjekke om jeg stjeler. Jeg tror jeg handler litt rart. Noen ganger handler jeg bare sjokolade, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Eller en tyggespakke, for eksempel. Da kommer det opp sånn, stjeler du? Og da må personen som jobber der komme bort og så se om jeg har stjålet. Og da må man si hei.
4: Ja, da må du si hei. Ja.
2: Sier maskinen, stjeler du?
5: Nei, men den skal vel sånn sjekke varene dine. Ja. Har du aldri handlet på sånn der automatisk?
2: Jo, men det hender jo at det kontroll på slutten.
5: Ja,
2: kontroll
5: kaller det. Ja, det er jo stjeler du. Det er, hva trodde du kontrollen var da? Det er jo, vi sjekker
4: det er jo det de spør om, ja, det er det. Men hva med de tradisjonelle kassene da? For det fortsatt mange av de rundt omkring i Norge, folk som sitter i kassa, og jeg føler jeg ser hele tiden at de liksom, de sier hei, de stiller spørsmål, og så står bare folk som idioter med sånn headset.
2: Men jeg jo sånn som hilser på folk som jeg litt usikker på om jeg kjenner, fordi jeg vil ikke være overlegen og kjip, så hvis jeg sånn, tror at jeg har sett noen før, møter på gata og sånn, hallo, hei, hei, hei.
5: Også med kassapersoner.
2: Klart jeg ikke tar noen sjanser med de kassa, men det jo ren høflighet også. Ja. Jeg synes man skal hilse på de kassa.
5: Jeg pleier å ta headsetet bare på sånn ett øre. Og så blir det veldig irriterende hvis noen, hvis jeg skrur av musikken og så sier de ikke hei til meg, så jeg sånn, hallo!
2: Du håndhilser ikke på de kassa.
4: Nei, ikke sant. Men jeg prøver å si hei og kanskje ta en propp, er det vi landet på her?
5: Ja, et lite
2: hei er bra.
4: Ja, ok, men vi får se om Snapchat-juryen strengere eller mildere. Det du som hører på, som sitter i jury og bestemmer hva vi skal lande på i dag. Du kan sende oss en snap til God Morgen Radio og være med i debatten.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal også denne uka dele ut en deilig middag for to verdt 3000 kroner, og det Jeanette fra Jessheim som leder. Hun var med i går og svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
2: Tone.
1: Tone, hvor kommer du fra da, Tone?
2: Lunder.
1: Lunder, og hvor gammel du?
2: 54.
1: Følg med.
3: Hva det kjipeste med at ferien over?
2: Det at hverdagen kommer.
3: Mm, hva har du på deg akkurat nå, Tone?
2: Buks og genser.
3: Hva det siste du googlet?
2: Det var avl på et ispe.
3: Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Han siste.
3: Nei, han heter Stein. Et Stein, ja. Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Ole Dole. Eller Ole. Evenrud.
3: Når løp du sist gang?
2: På lørdagen.
3: Hvorfor det?
2: Jeg måtte springe til bikkja.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Tone?
2: Afrika.
3: Hva gærlig med Afrika?
2: Nei, det varmt og klamt, sikkert.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Stjerte butikken jeg var liten.
1: Oi, hva var det du stjerte for noe?
2: Nei, det var noe sjokolade.
1: Ja. Er dette foreldret nå, eller?
2: Ja.
1: Hvor lenge det siden?
2: Nei, jeg var... herregud, det må i hvert fall være 45 år.
1: Men du husker det fortsatt?
2: Ja.
1: Det veldig gøy. Du måtte svare på 10 spørsmål for å overta ledelsen hos oss.
2: Ja.
1: Og du svarte på 9 spørsmål. En for lite. Litt for treig.
2: Ja, var nok det da.
1: Men veldig gøy å ha deg med. Så må du ha en fortsatt nydelig dag.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det. Og så er det muligheter for deg som hører på til å melde deg på i morgen.
3: Absolutt. Det står jo altså om en middag for to verdi 3000 kroner som skal deles ut på fredag. Og du melder deg på ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Well, you only-

0: I helgen så fant jeg de, og jeg har ikke tenkt til å fortelle noen om det.
1: I helgen så fant jeg de, og jeg skal ikke fortelle noe om det. Er det en AirPod?
0: Nei, det er ikke en AirPod.
1: Er det solbrillene dine?
0: Nei, det er ikke så farlig å fortelle noen om.
1: Multer?
0: Ja, det er helt riktig.
1: Du er en av de irriterende folka.
0: Hvorfor er det irriterende?
1: Det verste jeg vet er folk som finner multer, sopp og andre ting i skogen og holder det hemmelig. Jeg hørte om en i helgen hvor farmora hans hadde gått i graven med to hemmelige multeplasser. Og så sa jeg, vet du hva, det er ikke greit. Og så hadde farmor litt nylig dødd, så det var litt sånn, jeg kunne ikke kommentere for mye på det, men han ble litt for nærmet på farmorens vegne, og så sa jeg, det burde hun faktisk fortalt før hun døde.
0: Helt på slutten så bør man avsløre.
1: Da, søsteren til farmora vet ikke hvor multeplassen er en gang. Aldri får vi vite det.
0: Så lenge det er en teoretisk mulighet for at du kan oppsøke den plassen og finne de multene selv, så mener jeg at det er greit å ikke fortelle noen om det.
1: Så du er en av de, ja?
0: Kom tilbake da på hytta med en liten kopp med multer. Drev jo med masse andre ting, så hadde ikke tid til å liksom gå på ordentlig tur og få masse spørsmål. Hvor er det funnet de? Hvor er det funnet de? Bare det sier jeg ikke. Sier ikke til noen. Nei. Glem det, du får ikke vite om det. Og jeg synes det er helt greit å holde kjeft om det.
1: Vet du hva, jeg har tips til deg som er på jakt etter rips rundt omkring i hovedstaden. Hjemme hos min mor og min far så er det tre store ripsbusker. Det er bare å dra og plukke. Send meg en DM, skal jeg gi deg adressen.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hei, Morten.
3: Hei.
2: Hei, Morten Halland fra Stord. 55 år gammel. Går det bra med deg, eller?
3: Ja, det går veldig fint.
2: Ja, vi skal forsøke å gjette hva du driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben. Nå har vi altså to spørsmål, Morten. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med på to spørsmål, så vinner du 1000 kroner. Er du klar?
3: Jeg er klar, vet du.
1: Ja, da, ja, ja. Jeg starter i dag. Det jeg lurer på, Morten, er hvor mange møter må du i dagen?
3: Null.
1: Ingen møter.
2: Du må jo ha drømmejobben. Fantastisk, bare svare.
3: Da finnes det jo møte en eller to ganger i året, da, kanskje.
1: Bare sånn, ja, okay. Ja, ja, ja.
2: Klokkerent null møter, det er jo fantastisk.
1: Da er det ikke noe kontorjobb og lærerjobb og alle sånne jobber er på en måte ute. Dette her må jo være en eller annen... Jeg føler han må jo drive med et eller annet praktisk her, tror du ikke det?
2: Et eller annet praktisk. Ja. Jeg lurer på hvor møkkete blir du på en skala fra 1 til 10?
3: Kan bli opp til 10. Men det er sjelden.
1: 10 på møkkeskadaen, skadaen, men det er sjeldent. Ah,
2: skal ja, ja. Vi kanskje ut på en bondegård?
1: Ja, skal vi, er det en bonde vi har med oss nå?
2: Ja, det er ikke helt utenkelig det, for det kan ikke være så mye hvis du driver din egen gård,
1: ja.
2: Og står opp tidlig, og ja, ja. Du har møte med dyra og sånn, men det gjelder ikke på som sånn kjipe møter og sånn.
1: Og du blir jo ikke alltid møkkete, men når du plutselig må rengjøre, eller...
2: så blir du kjempemøkkete. Så blir du
1: skikkelig full av dritt. Ok, skal vi gjette det?
2: Ja.
1: Morten? Er du bonde?
3: Nei, men det er ikke helt feil, for jeg har hatt gav med noe sånn med det vi tatt, men nei, det er ikke det jeg gjør på noe til daglig.
2: Ok, Morten, hva er det du driver med?
3: Nei, jeg kjører gravemaskin.
1: Åh, vi er ikke så langt unna da. Vi har jo vært inne på noe du har drevet med, Morten.
3: Ja, det har du faktisk.
1: Hva er det aller kuleste med jobben din, Morten?
3: Det aller kuleste? Nei, ikke si det, du. Det er vel alle utfordringene du kan få, da. Det er jo... så skal du stå på et stup og jobbe, og det kan være spenning i dag.
2: Det kuleste med å kjøre gravmaskin må jo være å kjøre gravmaskin.
1: Ja, det er sant. Det er godt poeng.
3: Det kuleste er å partere du holder på med.
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke sant. Ha en nydelig dag i gravmaskinen.
3: Takk for det. Takk det samme til dere.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå var vi altså ordentlig nære, Kjetil. Vi klarte å gjette hva Morten drev med før. Så det betyr, kjære deg som hører på, det er mulig at vi får til å gjette jobben din, men da må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904.

Hei, en fin formiddag til deg. Du på P7-klem denne 11. august, hvor Atle Antonsen har bursdag. 57 år blir han, og Harald Rønneberg, han fyller 53. Så det gratulerer vi selvfølgelig med, og gratulerer til deg også hvis du har bursdag I dag. Vi skal snart til både Blue og Elton John. Vi heter Rihanna nå sammen med Mickey Echo.

Jeg håper du koser deg i sola. Jeg håper det fint vær der du akkurat nå. Og det ikke det, så skal vi være solskinnet ditt på radioen din da, vet du. P7 Klem og Jim Diamond på vei nå etter Ellie Goulding.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun én gang i året.
6: Én gang i året?
5: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora. I et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Uheldig bilvirkning.
0: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Måns elev, Anne Grete Preus på P7 klemmer rolig favoritt. Hver eneste dag er en merkedag. 11. august er inntil et unntak. Det er den store panini-dagen i dag. Ta en baguette, skjær den på langs og putte masse godt imellom. Og ja, det blir jo nærmest griller den, hva? Panini-dagen i dag 11. august. Nå, Coldplay Paradise på P7 klemmer.

0: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Når det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Trumf er spart.